0: Ya suma na so on bekume and now 777 my caller 77 ya oba sorry asama so for na ni sister girl afi no no be ko secondary school for floor was so what the friend na dan po owo fie anato and what he say to what to pay so for physically etu ne escape ne kakra e fa na chain
1: nitiri ho kakra
0: na ko bo wo ceiling na pure ina na twa mba na to ofisika mo hwe ya mo hu obi a akwa no mo targeting na de no to fa kasi obi bia ya suma no se
2: obi bia ya suma no se
0: mo me kire tuo nkome
2: obi bia kire tuo nkome
0: suma no se me ba no
2: ya suma no se me ba no
0: suma no se me yire no
2: ya suma no se me yire
0: ya suma no se me kunu no
2: ya suma no se me
0: ko mo lu tuo susu mo
2: obi lu tuo susu
0: na mp ho na me ne
2: na mp ho na me
0: na wo wo
2: na wo wo
0: ya wo suma no no
2: ya suma
0: no lu kro tuo no
2: ya
0: lu
2: kro
0: e betu tuo no
2: e betu tuo

seven se ya nipa makoma kwa seven but the first ababa jina mati nipa makoma kwa seven number ni 0550 another 50 2124